Tirhisana na Radio Musambiki, emissor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

swi bomba xikona xikona nga xivona lwe wa sinyora xikona xikona nga xivona lwe wa sinyora a ni ta hlamala mina wa ka homani a wu ti ni weti u fanele ku tirhelaka ka mixidzungwani la ku ni mbuza nsati wa minyangamuya a na mijondo a le ku twa wu ta mi tiba hi mukhuhlwa.

0: Ohio.
1: Jipeli,
0: le zwi to dza mama na wanga lwi manwe. Mama na Ruzita kusukela Katembe. Ina ka mama na Ruzita nga ipfuna ku mhakali.
1: Ena engela papa yo wanga.
0: Nga hlayi.
1: Mama ikela lawa a zwi zwi loko mutshova.
0: Okay.
1: Idela leswi swi nga kuma hi mukosela. Yemo koka ku hlaka papa yi a kolomu ya ka kone hi mama na yena. Na vona ni tshama ku xonga. Yemo koka la ke bese. Hi mama na yena a ta swi vona swi munyo chisa. A swa ku ndzi xa swa ndzi dala ntama. Swa ya ntsa ni woma woma kali. Ku tshama mama papa.
0: Ingomi swinene mama.
1: Ku tshama mama papa yi vani ganya ku nghena. Papa yi mana kali.
0: Uku. Lani hi Tomas makwakwa iba makwakwa la.
1: Ndzi
0: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi
1: ndzi
0: ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi hi khiya la golidi kuva ata siya mavonela yake henhleni ku nhlokomhaka yezu ya namuntlha hikusa ku nga li khale hi ta zamba mazito ya malume José Kambuya yene a nga ni vutlhazi yene a taka hi pfunaka ku ta gameta xoxi ku ta sula hi a leswi va nge maduvhida xinga na wona henhleni ku mhaka lowu 84-32-12-28-7 kumbe 82-31-05-75-1 hi zwi ndzela wena.